0: میں کولکتہ میں منعقد کیا جائے گا۔ کنونشن وزارت خارجہ اور مغربی بنگال سرکار کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے، جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتی سمان اعزازات تقسیم کریں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پرواسی بھارتی دیوس مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے۔ اپ گریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرونیئرشپ کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو ہوا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق کورسز کو فروغ دینا شامل ہے۔ یہ اسکیم بھارتی صنعتی تربیتی اداروں آئی ٹی آئیز کو جدید صنعت سے ہم آہنگ تربیتی اداروں میں تبدیل کر کے پیشہ ورانہ تربیت اور بہتر معیار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اسکیم کی مجموعی لاگت 60,000 کروڑ روپے ہے، جس میں 30,000 کروڑ مرکز کی جانب سے، 20,000 کروڑ ریاستوں کی جانب سے اور 10,000 کروڑ روپے صنعت کی طرف سے تعاون شامل ہے۔ آئی ٹی آئیز نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کے لیے صنعت میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ دستکاری کی تربیت کی اسکیم سی ٹی ایس کے تحت سرکاری اور پرائیویٹ صنعتی تربیتی اداروں میں انجینئرنگ اور غیر انجینئرنگ سے متعلق روزگار کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ اس کورس کی مدت 6 مہینے سے 2 سال تک ہے۔ دلی سے ہرشیتا اوجھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: نیتی آیوگ کے رکن راجیو گابا نے تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیائی، تکنیکی اور اقتصادی ماحول سے ہم آہنگی کرتے ہوئے ایک انضباطی فریم ورک تشکیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی سازوں کے سامنے انضباط اور ترقی کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا ہی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ ایسے ضابطوں کو طے کرنا ہے جو اختراع، مسابقت اور سرمایہ کاری کی حمایت کرتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ جناب گابا کل نئی دلی میں 5ویں کوارٹرلی اقتصادی کانکلیو کے مکمل سیشن سے خطاب کر رہے تھے، جس کا موضوع تھا تیز رفتار تبدیلیوں کے دور میں ضابطہ جاتی نگرانی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ حکومت نے ہوائی اڈوں پر عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کر کے شہری ہوا بازی کے بنیادی ڈھانچے کو کس طرح بہتر بنایا ہے۔ پیش ہے کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے متعلق بنگلورو کے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: بنگلورو کا کیمپیگوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈہ آج ایک بڑے مسافر اور کارگو مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جو ٹیک سٹی بنگلورو کو بھارت اور دنیا بھر کے مختلف مقامات سے جوڑتا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اس ہوائی اڈے نے 4 کروڑ سے زیادہ مسافروں کو خدمات فراہم کی، جبکہ بین الاقوامی مسافروں کی تعداد میں تقریباً 24% کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ مالی سال کے دوران اس ہوائی اڈے پر تقریباً 2,80,000 طیاروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پچھلے سال اس نے 5,00,000 میٹرک ٹن سے زیادہ سامان کا نقل و حمل کیا، جس کے ذریعے کاروبار کو بھارت اور بیرون ملک کی بڑی منڈیوں سے جوڑا گیا۔ چیک ان اور سامان رکھنے کی جدید سہولیات، فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے، لاؤنجز اور شاندار اندرونی ڈیزائن کی وجہ سے اسے سوشل میڈیا پر بہت سراہا گیا۔ ٹرمینل 2 کا باغیچے کے تصور پر مبنی ڈیزائن، سبز دیواروں، لڑکتے باغات، خوبصورت مناظر اور کاریگری کے ساتھ بانس کا استعمال قدرتی روشنی کو اندر آنے دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ بنگلورو کو گارڈن سٹی یعنی باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائی اڈہ مسافروں کے لیے سہولیات، جدید بنیادی ڈھانچے، منفرد طرز تعمیر اور سخت حفاظتی انتظامات کو یکجا کرتا ہے، جبکہ شہر کی خصوصیات اور مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کی یہ خدمت کرتا ہے۔ بنگلور سے سوریندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: وزارت خارجہ نے پاکستان ہائی کمیشن کے ناظم الامور کو طلب کیا اور پاکستان کی جانب سے بھارتی سرحد میں غیر قانونی دراندازی کی مسلسل اعانت کرنے کے خلاف پاکستان سے سخت احتجاج درج کیا۔ भारत ने पंजाब

0: کے فیروزپور سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر جمعے کے روز پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو بھی یکسر مسترد کیا. وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی فریق کو بتایا گیا کہ تین افراد بھارتی علاقے میں داخل ہوئے اور بی ایس ایف کی جانب سے کئی بار پاکستان واپس جانے کی وارننگ دیے جانے کے باوجود وہ سرحدی باڑ کی طرف بڑھتے رہے. ان افراد کی جانب سے فوری خطرہ پیدا ہونے کی صورت میں بی ایس ایف کو کارروائی کرنی پڑی. بھارت کے مطابق یہ واقعہ پاکستان کی جانب سے سرگرم مسلح منشیات کے گروہوں کی جانب سے بار بار سرحد پار نقل و حرکت کرنے کی کوشش کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سرحد پار دراندازی، منشیات کی اسمگلنگ کی سرگرمیوں اور پاکستان کی سرحدی محافظ فورسز کی ملی بھگت کی تحقیقات کرے اور اسے روکنے کے مناسب اقدامات کرے. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے آئندہ یوم آزادی کی تقریبات میں تقریباتی شمع روشن کرنے کے لیے مدعو کیا ہے. کیپٹن مچھر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران جناب نتن یاہو نے فضائی حملے کو ناکام بنانے میں ان کی بہادری کو سراہتے ہوئے انہیں بھارت، اسرائیل اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا. انہوں نے کیپٹن مچھر کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے نیک تمنائیں کی اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. جناب نتن یاہو نے کہا کہ تقریباتی شمع روشن کرنے کا اعزاز روایتی طور پر اسرائیلی شہریوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے، اس لیے کیپٹن مچھر کو یہ دعوت نامہ ان کی بہادری اور خدمات کا ایک غیر معمولی اور اہم اعتراف ہے. کیپٹن مچھر اس وقت ابوظبی میں زیر علاج ہیں اور صحت یابی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. انہوں نے کاکپٹ میں ہونے والے حملے کے دوران غیر معمولی دلیری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 174 مسافروں کی جانیں بچائیں. آئی جی ناگویا میں ایشین گیم 2026 آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس طرح دو ہفتے سے زیادہ عرصے تک جاری کھیل کود کا یہ شاندار مقابلہ ختم ہو جائے گا. ایشیائی کھیلوں کی اختتامی تقریب جاپان کے ناگویا سٹی میزو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم میں منعقد ہوگی. اسی مقام پر افتتاحی تقریب بھی منعقد کی گئی تھی. اختتامی تقریب بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوگی. اس سال ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کل 85 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر رہا. بھارت نے سونے کے 21، چاندی کے 27 اور کانسے کے 37 تمغے جیتے. اختتامی تقریب کے لیے بھارت کی خواتین پرچم بردار سرکردہ نشانے باز نیرو ڈھانڈا ہوں گی. وہ ناگویا میں فخر کے ساتھ ترنگا تھامیں گی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-1 روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. بھارت نے سیریز کے پہلے 2 میچوں میں جیت حاصل کی، جبکہ کل رات نیو چنڈی گڑھ کے مولان پور میں تیسرے اور آخری 1 روزہ بین الاقوامی میچ میں اسے ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹ پر 351 رن بنائے. روہت شرما نے 92 رن جبکہ کے ایل راہل نے بغیر آؤٹ ہوئے 129 رن بنائے. اس طرح بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 352 رن کا نشانہ رکھا. جواب میں ویسٹ انڈیز نے 48 اوورز 2 گیندوں میں 5 وکٹ پر 352 رن بنا کر جیت کا نشانہ حاصل کر لیا. ویسٹ انڈیز کے کپتان شائے ہوپ نے 162 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فیصل خان.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات اپنے صفحہ اول پر مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امیت شاہ کے بھوپال دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے سرخی بنائی ہے. بھارت کا فوجداری نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شامل ہوگا، امیت شاہ کا بیان. اسی اخبار نے نائب صدر جمہوریہ کے خطاب کو سرخی بنائی ہے. بھارت نے یہ ثابت کر دکھایا کہ جمہوریت اور ترقی ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہریونش تنزانیہ میں بین پارلیمانی یونین کے 153 اجلاس میں بھارتی پارلیمانی وقت کی قیادت کریں گے. اس خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے اپنے کھیل کے صفحے پر ایشین گیمز میں بھارت کی شاندار کارکردگی کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، ایشین گیمز میں بھارت کو کرکٹ اور ہاکی دونوں میں گولڈ میڈل ملے.
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کی مدت کے لیے مختلف محکموں سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے. مرکزی وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں آسامی، بنگالی، مراٹھی، پالی اور پرکرت کے لیے

0: आप दाग स्कूल के हमसर और लखनऊ व रामपुर दबिस्तान शायरी के ممتاز ستون مانے جاتے ہیں. آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر شریف الدین سے ان کا یہ مقالہ امیر مینائی کی غزلیہ شاعری.
1: دہلی ہندوستان کا دل رہی ہے, اس لیے وہ بار بار دشمنوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنی. دلی میں شورا کی قدردانی اور سرپرستی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ختم ہوئی. لکھنؤ کے نواب اور رعایا کی یہ خواہش تھی کہ ہر معاملے میں دہلی سے بازی لے جائیں. یہ مرکز اب لکھنؤ کو منتقل ہوا. شاہان اودھ شورا کے سرپرستی کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے. آخری تاجدار اودھ واجد علی شاہ بہادر شاہ ظفر کی طرح خود بھی شاعر تھے. واجد علی شاہ جلا وطن کر کے کلکتہ بھیج دیے گئے. شورا روزی کی تلاش میں سرگرداں تھے. حیدرآباد, بھوپال, لاہور اور عظیم آباد کے علاوہ شاعروں کی ایک بڑی تعداد رامپور پہنچی. اس کا سبب یہ تھا کہ یوسف علی ناظم خان تاجدار رامپور خود صاحب علم اور عظیم شاعر تھے. ناظم نے جن شاعروں کو اپنی سرپرستی سے نوازا ان میں امیر مینائی, داغ اور جلال خاص طور پر قابل ذکر ہیں. بے شک رامپور کی ریاست نہ دلی کے ہم پلہ تھی نہ لکھنؤ کی, اس کے باوجود یہاں شعر و ادب کو خوب فروغ ہوا. فن شاعری اور قواعد پر کتابیں لکھی گئیں, لغات ترتیب دی گئیں, شاعری کے علاوہ نثر کی طرف بھی توجہ دی گئی. مرثیہ نگاری کی روایت بھی مستحکم ہوئی. گویا دبستان رامپور دہلی اور لکھنؤ کا سنگم نظر آتا ہے. مراد یہ کہ زبان کی رعنائی تو برقرار رہی لیکن تصنع اور بناوٹ میں کمی آئی. سادگی, برجستگی, شستگی, سلاست و روانی کی طرف شعرا کا خاص رجحان ہوا. معاملہ بندی کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس طرح اردو شاعری میں ایک نیا رنگ و آہنگ پیدا ہوا. امیر مینائی کا نام امیر احمد تھا. امیر تخلص شاہ مینا کے خاندان سے تھے, اس لیے مینائی نام کا جز ہو گیا. لکھنؤ میں 1826 میں ولادت ہوئی اور وفات 1900 میں ہوئی. ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی. اس کے بعد فرنگی محل میں تحصیل علم کی. عربی اور فارسی میں عبور رکھتے تھے. طب, نجوم اور جفر کا علم بھی حاصل کیا. بڑے نیک عابد و زاہد اور عالم و فاضل تھے. شاعری کی طرف بچپن سے طبیعت راغب تھی. لکھنؤ میں آتش و ناسک کے عروج کا زمانہ تھا. میر مظفر علی اسیر کی شاگردی اختیار کی. اسیر کی تربیت اور رہنمائی سے امیر مینائی کی شعری صلاحیتوں نے فروغ پایا. امیر مینائی واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ ہوئی. ان کی فرمائش پر ہدایت السلطان اور ارشاد السلطان دو کتابیں لکھیں اور انعام و اکرام سے سرفراز ہوئی. سقوط سلطنت کے بعد یعنی جب اودھ کا دربار اجڑ گیا تو امیر مینائی لکھنؤ چھوڑ کر کاکوری اور مین پوری کی خاک چھانتے ہوئے رامپور چلے گئے اور دربار رامپور کے سائے میں فراغت پائی. نواب کے کلام پر اصلاح دینے کی خدمت سپرد ہوئی. رامپور ہی میں شیخ وحید الزماں کی بیٹی سے نکاح ہوا اور تقریباً 43 سال قدر و منزلت کے ساتھ رامپور میں رہنے کے بعد داغ کی دعوت و فرمائش پر حیدرآباد چلے گئے. وہاں جا کر بیمار ہو گئے اور 1900 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. متعدد تصانیف امیر مینائی سے یادگار ہیں. مینائی صاحب کا پہلا دیوان میرۃ الغائب لکھنؤ کے اسی مخلوط رنگ میں ہے اور اس میں وہ تمام معائب موجود ہیں جو ناسخ و آتش اور ان کے تلامزہ کے کلام میں پائے جاتے ہیں. مثلا ناسخ وغیرہ نے غزل میں ایسے مضامین شامل کر دیے تھے جن کو غزل سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, اور اس قسم کے مضامین میرۃ الغیب میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. جیسے ایک دم حکم خدا مجھ کو فراموش نہیں, دل پہ لکھے ہیں سماوی ہیں جو دفتر چاروں, کیا ہوا چار عناصر جو پریشان ہوئے آج, دم میں ہو جائیں گے ایک جا دم محشر چاروں, بطن مادر بغل گور مکان باغ بہشت, اپنے بندوں کو خدا نے یہ دیے گھر چاروں, نصیب ہو کہ نہ ہو صبح دیکھنا غافل, خیال موت کا زم ہے وقت خواب رہے, وزیروں کو سند شاہ کا ہے فرض اعزاز, نبی کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب رہے, غیروں کو پھاڑ کھائے سگے یار تو کہوں, اے شیر

0: شعر پر خصوصی توجہ دیں، یہاں ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، دیکھیں کہ وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر، وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر، بکھر گئے ہیں جو رشتے پیرونے والا ہوں، وفا کے تار میں بنتا ہوں دل کے کرگھے پر، بکھر گئے ہیں جو رشتے پیرونے والا ہوں، میں لمس اوڑھ کے تیرا کہیں بھی سو لوں گا، میں لمس اوڑھ کے تیرا کہیں بھی سو لوں گا، زمیں پہ گھاس کے پھیلے بچھونے والا ہوں، زمیں پہ گھاس کے پھیلے بچھونے والا ہوں، تو جا رہا ہے یہ کہتا ہے میں خیال رکھوں، تو جا رہا ہے یہ کہتا ہے میں خیال رکھوں، تجھے پتا ہے میں تکیہ بھگونے والا ہوں، تجھے پتا ہے میں تکیہ بھگونے والا ہوں۔ ایک غزل کے چند اشعار اور سماعت فرمائے، مطلع دیکھیں کہ نہیں یہ چاہتے کوئی کمال دے مولا، نہیں یہ چاہتے کوئی کمال دے مولا، ہمارے عیب پہ پردہ تو ڈال دے مولا، ہمارے عیب پہ پردہ تو ڈال دے مولا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ بڑھا رہے ہیں تیری اور کاسے امید، بڑھا رہے ہیں تیری اور کاسے امید، تو ایک مصرع کوئی لازوال دے مولا، تو ایک مصرع کوئی لازوال دے مولا، ہمارا عشق یہ خواہش ہے کامیاب رہے، ہمارا عشق یہ خواہش ہے کامیاب رہے، مزید یہ کہ زمانہ مثال دے مولا، مزید یہ کہ زمانہ مثال دے مولا۔ اور اس شعر پر خصوصی توجہ کے، نہ جانے بے حسی دل کا لباس کیسے ہوئی، نہ جانے بے حسی دل کا لباس کیسے ہوئی، کیا ہے ترک تعلق ملال دے مولا، کیا ہے ترک تعلق ملال دے مولا، اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں، اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں، ہوا کے کان میں یہ بات ڈال دے مولا، اسے چراغ بجھانے نہیں جلانے ہیں، ہوا کے کان میں یہ بات ڈال دے مولا۔ اور ایک غزل کے چند اشعار سماعت فرما لیں، مطلع یوں عرض کیا ہے کہ چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، چراغ چاند ستارے بھی کام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں، مگر یہ جگنو الگ انتظام کرتے ہیں، اور قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، قلندروں کو بھلا تاج کی ضرورت کیا، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، انہیں تو شاہ بھی جھک کر سلام کرتے ہیں، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں، گداز ہو تو سنو گے زباں محبت کی، درخت پھول پرندے کلام کرتے ہیں، پھنسا ہوا ہے یہ دل بالیوں کے گھیرے میں، پھنسا ہوا ہے یہ دل بالیوں کے گھیرے میں، کھنکتے آپ کے کنگن غلام کرتے ہیں، کھنکتے آپ کے کنگن غلام کرتے ہیں، ہم ہی تو ہیں تیری آنکھوں میں چلتے پھرتے ہوئے، ہم ہی تو ہیں تیری آنکھوں میں چلتے پھرتے ہوئے، ہم ہی ہیں جان جو دل میں قیام کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جان جو دل میں قیام کرتے ہیں۔
1: یہ اشعار تھے ڈاکٹر سرفراز نواز کے، ہمیں امید ہے کہ ان کا یہ کلام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجئے، معاون تھا میں محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
2: آج کا اردو کارکرم نشر کیا جا رہا تھا آکاشواڑی کے لکھنؤ مرکز سے۔ ہم آکاشواڑی کے

0: Central forces have already started arriving in both the constituencies. Police and central force personnel have begun route marches across villages to ensure security ahead of polling. Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through upgraded ITIs PM Setu has completed 1 year today. The PM Setu scheme of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship was launched on 4th of October last year. The initiative seeks to strengthen industry-led governance, upgrade training infrastructure, and promote demand-driven courses in line with evolving workforce requirements. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has invited Indian pilot Captain Smit Machar and Prime Minister Narendra Modi to light the ceremonial flame at Israel's upcoming Independence Day celebrations. During a telephone conversation with Captain Machar, Mr. Netanyahu praised the Indian pilot as a hero of India, Israel, and the world for his bravery in foiling a mid-air attack. He also wished Captain Machar a speedy and complete recovery and conveyed his best wishes to the pilot's family.
1: Captain, I want to invite you and my dear friend Prime Minister Narendra Modi to light a celebratory flame on our next Independence Day. You're a true hero of the brave peoples of India and Israel, and you're a hero of the entire world. I wish you a very speedy and complete recovery.
0: The Aichi Nagoya Asian Games 2026 are set to conclude today, bringing more than 2 weeks of exciting sporting action to an end. India has put up an impressive performance at the 20th Asian Games, securing fourth place in the overall medal standings with a tally of 85 medals, including 21 gold, 21 silver and 37 bronze. The closing ceremony of the Games will be held at Paloma Mizuho Stadium in Nagoya, Japan. The event is scheduled to begin at 2:30 p.m. Indian Standard Time. The Indian boxing contingent has returned to New Delhi following a triumphant campaign at the 2026 Asian Games. Speaking to the media upon her arrival, boxer Lavlina Borgohain, who clinched gold in the women's 75kg category on her birthday, shared that the timing made the milestone particularly special. The IMD has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD said that conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbh, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior Karnataka during the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम एक बिखरा हुआ और ज़ात बिरादरी में बटा हुआ भारत नहीं बल्कि एक मुत्तहिद भारत, एक बरतर भारत चाहते हैं। ذات پات، علاقے اور زبان کی بنیاد پر سماج کو تقسیم کرنا ملک اور مادر ہند کے خلاف جرم ہے۔ غلامی کے دور میں بھی ایک طبقے نے سماج کو تقسیم کیا تو دوسرے طبقے نے سماج کو متحد کیا اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہی رجحان آج مختلف شکلوں میں ظاہر ہے۔ ایسی صورتحال میں اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ تفرقہ انگیز قوتیں کامیاب نہ ہوں۔ وزیراعلیٰ نے یہ بات آج رام منوہر لوہیا نیشنل لاء یونیورسٹی میں صوبائی ٹیچرز ڈگنیٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج بھدوہی کا دورہ کرنے والے ہیں جہاں وہ انڈیا کارپیٹ ایکسپو کے گولڈن جبلی ایڈیشن کا افتتاح کریں گے اور 1340 کروڑ روپے سے زیادہ کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے ایکس پر لکھا کہ حکومت بھدوہی کے لیے ترقی، مارکیٹ اور مواقع کے نئے دروازے کھول رہی ہے۔ ریاست کی برآمدات 10 سالوں میں تقریباً 2.27 گنا بڑھ کر 2,00,000 کروڑ روپے سے زیادہ تک پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں 24 سے 26 اکتوبر تک وارانسی کے نمو گھاٹ پر ہونے والے عظیم الشان ایئر شو کی تیاریوں کا اعلیٰ سطحی جائزہ لیا۔ جائزہ میٹنگ کے دوران بھارتی فضائیہ، وارانسی ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ کے سینئر حکام نے وزیر اعلیٰ کو ایئر شو کی تیاریوں اور مجموعی ایکشن پلان کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کی کارکردگی کو دیکھنے کے لیے بڑی

0: تعداد میں لوگوں کی آمد متوقع ہے۔ اس کے پیش نظر ہجوم کے انتظام، ہموار ٹریفک، پارکنگ اور زون وار سائٹ مارکنگ کے انتظامات کو پہلے سے یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی 25 اکتوبر کو ہونے والی اہم تقریب میں شرکت کا امکان ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں، جو ان کی غیر متزلزل لگن اور عوامی خدمت کے ذریعے قوم کی خدمت کے منتر سے وابستگی سے ممکن ہوا ہے۔ خدمت اور گڈ گورننس کے اس ویژن کے چلتے ہوئے حکومت 2047 تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ آج ہماری خصوصی سیریز میں ہم اس بات پر بات کریں گے کہ براہ راست فائدے کی منتقلی کے ذریعے اس عزم کو حقیقت میں کیسے تبدیل کیا گیا ہے۔
1: 2014 میں شروع کی گئی پرتیچ لابھ انترن یعنی ڈی بی ٹی کے مادھیم سے سرکار کی اور سے دی جانے والی دھن راشی پاردرشتا کے ساتھ سیدھے لابھارتھیوں کے بینک کھاتوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ 1985 میں تتکالین پردھان منتری نے کہا تھا کہ غریبوں کے لیے

0: کا جغرافیائی و سیاسی منظرنامہ، یہ سب اہم تبدیلیوں کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، جس سے ابھرتی ہوئی اور اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا ایک خاطر خواہ ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب امریکہ کی ایک نئی حیثیت قائم ہونے، چین کے ترقی کرنے اور بڑھتے ہوئے عالمی انحصار کے مترادف ہے۔
1: There is today a substantial agenda for emerging and middle powers to cooperate. The world is changing, its agenda is changing, the landscape is changing, the architecture is changing, and I'm very glad today that we have this issue as a starting point before us, because I hope that it would give our gathering a stronger purpose and a clearer direction.
0: کواڈ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس سے اوسط درجے کی طاقتوں کے مابین تعاون کا اظہار ہوتا ہے۔
1: ٹوڈے ان اے میریٹائم اسپیس ان دا انڈو پیسیفک اسپیس وی ہیو کواڈ ایز اے ایگزامپل آف آئی وڈ سے ایمرجنگ مڈل پاور کوآپریشن وتھ این ایمرجڈ پاور۔ اے سیکنڈ ایگزامپل وڈ بی ان دا فیلڈ آف کنیکٹیویٹی ویئر

0: को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इससे औसत दर्जे की ताकतों के माबैन ताउन का इजहार होता है।
1: टुडे इन अ मैरिटाइम स्पेस इन द इंडो पैसिफिक स्पेस वी हैव क्वाड एज अ एग्जांपल ऑफ आई वुड से इमर्जिंग मिडिल पावर कोऑपरेशन विद एन इमर्ज्ड पावर। A second example would be in the field of connectivity, where you have something like the IMEC initiative, the India Middle East Europe connectivity corridor, the international north south transport corridor, even the polar route, the northern sea route could be the subject of cooperation.
0: وزیر خارجہ نے جدید ترین مینوفیکچرنگ سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اے آئے اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ایسے اہم شعبے قرار دیا جن میں بھارت یورپی یونین تعاون میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوجداری کے 3 نئے قوانین کے ذریعے انصاف کے حصول کو کس طرح آسان بنایا گیا۔ یہ قوانین بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 BNS، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 BNSS اور بھارتیہ ساکشیا ادھینیم 2023 BSA ہیں۔
2: 1 جولائی 2024 سے نافذ ہونے والے نئے فوجداری قوانین شہریوں کو با اختیار بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ ان قوانین کا مقصد سب کے لیے ایک مزید قابل رسائی، معاون اور انصاف کا ایک مؤثر نظام تشکیل دینا ہے۔ نئے فوجداری قوانین کے تحت 0 FIR، جلد تحقیقات، مقدمات کے التواء کو کم کرنا، فورنسک شواہد اکٹھا کرنا اور ویڈیوگرافی نیز ایسے جرائم کے لیے دفعات مقرر کی گئی ہیں جن کے ارتکاب میں صنفی لحاظ نہ رکھا گیا ہو۔ نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتیہ نیائے سنہتا کا بنیادی منتر شہری مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے انصاف کی آسان فراہمی ہو سکے گی۔
3: بھارتیہ نیائے سنہتا کا مول منتر ہے سٹیزن فرسٹ۔ یہ قانون ناگرک ادھیکاروں کے پروٹیکٹر بن رہے ہیں، ایز آف جسٹس کا آدھار بن رہے ہیں۔ پہلے FIR کروانا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب 0 FIR کو بھی قانونی روپ دے دیا گیا ہے۔
2: ایک بڑی قانونی اصلاح کے تحت بھارتیہ نیائے سنہتا 2023 میں منظم جرائم سے نمٹنے اور خواتین اور بچوں کی سلامتی کو اور پختہ کرنے کے لیے سخت دفعات متعارف کرائی گئی ہیں۔ ایسا پہلی بار ہے کہ موب لنچنگ کو دفعہ 103 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت ایک الگ جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر 5 یا اس سے زیادہ افراد نسل، ذات، برادری، جنس، جائے پیدائش، زبان یا ذاتی عقیدے کی بنیاد پر کسی شخص کا قتل کرتے ہیں تو ہر مجرم کو عمر قید یا سزائے موت کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے وکیل سنیل کمار نے آکاشوانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ نئے فوجداری قوانین میں منظم جرائم، دہشت گردی اور موب لنچنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل شواہد کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور الیکٹرانک FIR کے اندراج کی بھی سہولت رکھی گئی ہے۔
4: 3 نئے آپرادھک قانون بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم نے پرانے IPC، CRPC اور ایویڈینس ایکٹ کی جگہ لی ہے۔ इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
2: नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग۔
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج 3 لاکھ مکانات کی پہلی کھیپ آندھرا پردیش کے سپرد کی، جن پر 3,600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ یہ مکانات پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے گنٹور ضلع میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ جناب چوہان نے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے تحت 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ N. چندرا بابو نائیڈو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए